0: آخه ایرو فصل
1: ایرو فصل گوان
0: ایرو فصل یه ایرو فصل کمیدون که تو
1: گره